0: jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
2: jutro.
1: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A domaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Ljeto. Na tvom radiju.
1: Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice.

Marica zna koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me

žive blizu, ali daleko, kao kamen ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

konja prodo, svi smo plakali. Ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela, znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi

0: I kao što sam obećala, i tko je s nama? Lijepi pozdrav. Da li se
1: dobar
0: čujemo?
1: Dan, gospođo.
0: Dobar dan.
1: Jasno.
0: Pa Ivane, jesi to ti?
1: Pa jer moguće je da jesam.
0: Pa i moguće je da je jasna. Noćna ptica, a vani sunce. I vrućina.
1: Joj, da. Jaka vrućina. Prevelika vrućina.
0: Jel ti vruće, Ivane?
1: Meni je. Meni je prevruće. Ja po vani hodat ne mogu, jebiga.
0: Ali te voze.
1: Ha?
0: Jel te voze onda?
1: A da, da. Tata nekad. I mama isto.
0: Super. Super.
1: E.
0: I kako se hladiš?
1: Pa, hladim se, imam kreveta i super, legnem i to je to.
0: A noge u lavor, ništ?
1: U lavor, noge, trenutno ne, na krevetu sam.
0: Aha, tak se ti malo rashladi.
1: E, da.
0: E, dobro. Koju ćemo mi pjesmu čuti upravo sada?
1: Evo, ja bi upravo sad, ja pozdravio bi od jučer nešto, čestitao bi rođendana.
0: Da čujem kome?
1: Suzani.
0: Suzani, hm?
1: Da, iz Gotalova, evo.
0: Evo, ako nas sluša, Suzana, sretan rođendan.
1: E, super, super. I lijepi pozdrav i od tate Zvonka i mame Biserke, evo.
0: Mhm, može.
1: E, i pjesma jedna...
0: Čula sam ja već koja. Nek ti sunce sja. Sve ja čujem. Sve ja čujem. Sve ja čujem. Evo ga, već je pjesma pripremljena tu.
1: Evo, super, jasno.
0: Evo ga, to će biti za Suzanu. Evo, može. A za vas...
2: Ja sam više... Ja on više oga... Da...
0: Aha, super.
1: E, da.
0: A šta ćemo poslije, Ivane?
1: E, poslije...
0: Franjo Barić.
1: Može, evo, od Franje Barić.
0: Nešto evo. Od... A, ima, hvala Bogu, svakakvih pjesama, jel tak?
1: E, da, da.
0: Može, može, eto. Pozdrav Ivane tebi. Bog, bog Zvonko, bog, bog. Samo mamu ne čujem nigdje. Pozdravi mami Biserki.
1: E, mama je vani, vani.
0: Mama je vani, dobro. Evo, lijepi pozdrav cijeloj obitelji želim.
1: E.
0: I veselimo se druženju. Do ponoći. Slavicu, Bobu i Slavicu pozdravljamo. Može, eto. Evo, Bobu i Slavicu, budu se one javile, znam ja. Da, eto.
1: Super.
0: Hvala vam lijepo. Evo, pa čujemo se još.
1: Hvala i vama, čujemo se. Ajde, bok, ja

0: da li me pamtiš?
1: Piše dal apostrof.
0: Kak su to oni tu nakucali? Ma možda ima.
1: S malim slovima.
0: Pamtiš. Znači Nikšić. Dobro, da vidimo mi šta tu bi bilo. Da li me pamtiš? Da li me voliš? Ali nema ne, Nikšića. Nema, nema.
1: Dobro, može biti da i jer ne bi se čudila, malo je mlađa od mene.
0: Ajde onda... da ja to upišem svejedno. Ajde.
1: More, more.
0: Naši dečki neka upišu.
1: Tak je.
0: Da li me
1: onda ima sigurno, to sam čula po noći, Mladen Kozjak, ne diraju stare rane.
0: Ne diraju stare rane, ne diraj u stare rane, naravno ima, evo tu je.
1: Bravo ja. E, dobro. I onda nije dugo bilo, ne vjeruj vinu, Mladen Koz ili Galina i Igor Delač, ko ima?
0: Mislim da je Galina, ne vjeruj vinu. Dobro, stari moj, može.
1: Super, sve smo pronašli.
0: Sve kaj
1: se
0: smo
1: traži, najde se. Pa
0: tako je, Boba, može.
1: Lep, ok, lijepi pozdrav, čujemo se.
0: Bok, bok.
1: Bye.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar dan, Ivice.
0: Pozdrav Ivice, kak je Ivice, el vruće? Da, nije bilo, nismo se čuli.
1: Pozdrav bi sve vas. Slučajno, ako me iskopće neke od miši kovaća neće.
0: Dobro, može, može.
1: Pozdravljam vas, da.
0: Da, malo je mikrofonija. Sad je super, super.
1: Pozdravljam Tihanu, Čalija, Maju, Zdravka, suprugom i Tengis Trgovinu u Petrancu, ne?
0: Uh-huh.
1: I rodbinu u Hlebinama, od Danijele, pa do najmanje Andrej, ljubitelj Bobi. Zatim bi pozdravim susjedu Suzanu, koja je jučer čestitala se manje rođen na novo. Jučer nije bil. I pjesma od Miše Kovača, neka druge raspriče kosu.
0: Može.
1: I čemu se ostavljamo?
0: Može, može. Hvala na pozivu. Bok, bok. Idemo dalje. Lijepi pozdrav, tu smo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan. Makar mi sunce više ne trešti. Više mi ne trešti v oči, samo morala svjetlo zapaliti. Zapaliti, upaliti.
2: A je mrak, a?
0: Pa unutra je, mislim, kad sam... i mama je došla. Da, moramo paliti svjetlo sada unutra, da. Jeste mi tu, Ivane?
2: Molim?
0: Jeste tu, jeste?
2: Tu sam, tu
0: aha,
2: sam.
0: Aha, dobro, dobro.
2: Evo, ja na svojem radnom mjestu.
0: Vi ste na svojem starom radnom mjestu, istom.
2: Staro radno mjesto, istina, da.
0: Možda se nešto promijeni, pa ćete promijeniti drugo radno mjesto, jer vam je ovo već dosadilo. Kaj veliš, ha?
2: Pa je.
0: Pomalo je dosadilo.
2: U krevetu sam stalno i jebi ga. Evo pjesmu jednu bi htio ja i tata moj.
0: Dobro.
2: Od Dražena Zečića.
0: Dobro.
2: Sokole.
0: Sokole, može.
2: Ima Draži Zečić, a?
0: Pak nema, bumo ga makar kak zmislili. Bumo ga pozvali da dođe tu.
2: Super.
0: Bumo ga super, pozvali da dođe tu odpopevati nam. Evo, ima.
2: A normalno, pa da, šta?
0: Pa misliš da ne bi došao? Ma, pa bi.
2: Pa da.
0: Može. A za kasnije?
2: Pa, za kasnije, pa može, ne, nosi mi se bijela boja.
0: Tako je, nosi mi se bijela boja, Jole.
2: Može, može, Jole, da.
0: Jole, veseljak, ljeto, bijela boja, da nam nije vruće. Ajde, lijepi pozdrav. Budite i dalje u istom ritmu.
2: Normalno, evo. Ja sam sad možda malo i bolje ritam onako.
0: Lije? Pa joj, čim su tu noćne ptice, baš mi je drago to čuti.
2: Normalno, to mi je želja, evo.
0: Aha, evo onda, uživajmo zajedno u večeri.
2: Hvala puno.
0: Pozdrav obitelji, bok bok.
2: Hvala, hvala.

0: Ja skoro zapjevala. Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav.
0: Ja evo. Zapjevala skoro i vidim mikrofon uključen. Osim što plešem.
1: Jimmy Hop. Kaj ste šteli popevati?
0: Pa evo ovaj Jimmy Hop Hop, jel?
1: Aha, da. Dobro, ovak. Ja bi sad pozdravila i Ivana Zgotalova. Mislila sam da se bom kasnije javil, pa onda u tom krugu nisam ga spomenula. Uh-huh. Pozdravljam i njega, naravno, i sve ostale prije kaj sam spomenula. Ja bi štela od Maje Blagdan. To sam jučer Mateju rekla, ali isto tako sam među prvima zvala, a bila je gužva onak.
0: A je.
1: Te su završile
0: želje.
1: Četite za svate, pa je onda Marko išel na tu neku priredbu i sve se odigravalo i to sve skupa. Pa je onda Santa Mariju mi je odsvirao, a ovo sam čekala, ali nije bilo. Od Maje Blagdan pjesma Kad žena plača.
0: Pa to bi trebalo biti. Kad žena...
1: Propustili je valjda neka je, ili je možda neku drugu. I onda još nekaj, Boba je sad naručila
0: evo tu
1: pjesmu Ne diraj u stare rane.
0: Da.
1: I kaj je sad taj pjesma bila? To sam ja isto jučer naručila poslije polnoći. Taj pjesma bila, ali vjerojatno onda od tog izvođača. A to je izvođač koji?
0: Samo malo.
1: Kaj Boba sad naručila?
0: Samo malo da stavim ovu pjesmu od Ivice. Ne diraju stare rane. Mladan da. Kozjak.
1: E, a ja sam prije čula i već sam to tak bila i naručila. Pa onda još jedan put sad naručujem ja tu istu pjesmu od Zlatka Pejakovića.
0: Može. Evo ga. Tu je.
1: Da, to je to.
0: Može.
1: Znači, kad žena plača i ne diraju u stare rane.
0: Može. Sve
1: pa onda bumo vidjeti da i pomoć je lepša.
0: Može.
1: Eto, lepi pozdrav, do slušanja.
0: Ajde, bok.
1: Bok.
0: I da čujemo mi Mladena Kozjaka, Ne diraju stare rane. Pozdrav Bobi!

0: I još je netko s nama, lijepi vam pozdrav.
1: Dobar dan želim.
0: Dobar dan, kako je stari kiš?
1: Evo, slušam vas. Uh-huh. Lijep pozdrav svima. I stavite mi od Barića, ne daj se srce, ne daj se.
0: Ne daj se srce, ni slučajno. Može, a za kasnije?
1: Pjeskom me pokrite. Ne znam kako
0: Dravskim
1: mi ide.
0: Dravskim pjeskom, Podravska krv.
1: Podravska krv, no isto od Barića.
0: Može.
1: Lijep pozdrav opet svima i vama.
0: Hvala.
1: Lako noć želim.
0: U, a još je dan, stari kiš. Pa ima da popevamo do zutra.
1: Pa ja slušam do jutra, no.
0: Tak
1: ja
0: i treba.
1: Ja slušam na već.
0: E, tak i treba. Budite mi dobro.
1: Hvala lepa i vi. Doviđenja.
0: Do slušanja. Bok, bok.
1: Bok.
0: Idemo dalje. Van je još dan. Malo je temperatura ugodnija. Ko je s nama?
2: Slavica.
0: Evo Slavice, pozdrav Slavice.
2: Pozdrav.
0: I zaključak je? Na pjesme?
2: Zaključak je po meni jedna i druga su ok.
0: Eto.
2: Ali ja onu nisam prije čula, ali sam, ima sličnosti, ali isto, ali različito. Uh-huh. Ja mislim da tak i Boba misli. Mm-hmm. Je, tu smo?
0: Jesmo, ja tražim pjesmu. Jesmo. Tu sam?
2: Uh-huh. Da, ja bi ovoga vas pitala za jednu pjesmu koju sam sinoć pitala Mateja, ali mi nije mogli pronaći. Ja sam čula pjesmu od Vinka Cocea, znači, Serenada za topli dom, Serenada za kruh, vino i sol. Serenada za topli dom, do neba za kruh, vino i sol.
0: Sigurno je Vinko Coce.
2: Sigurno je Vinko Coce, to sam ja čula, ali da li se tak zove i završava pjesma, završava sa riječima Serenada za topli dom.
0: A onda bi to mogla biti Serenada samo, kaj velite vi, ha?
2: To je on meni rekel da bi to mogla biti Serenada, ali nije to ta pjesma. Ne spominje se ni kruh i vino i sol, te on rekel da je to od ovoga Zdravka Čolića.
0: Da, vidim ovdje da ima Serenada Vinko Coce, to vidim. Znači to nije.
2: To nije. Ako ovoga jedino na kraju, ako možda se drugčije zove, možda se zove za topli dom, ne znam, da neba kruh, vino i sol, ili je to možda u kombinaciji sa nekakvom klapom, ali sam je pjeval, tako da...
0: Da, ja bi isto rekla da je Zdravko Čolić, ali kažete da nije.
2: Ne. Znam ja onu od Zdravka Čolića, kruh, vino i sol, znam tu pjesmu.
0: Uh-huh.
2: E sad velim.
0: To bi bio Serenada od sunca možda, Serenada od sunca, ako je to sa Matkom Jelavićom.
2: Pa možda, a ima to je Coce.
0: Znam da ima Coce i Matko Jelavić, Serenada do sunca, ne od, nego do, samo da vidim da li mi to imamo.
2: Ja mislim da je to.
0: Serenada do sunca. Sunce. Do sunca. Je. Ali piše da je to Matko Jelavić, ali Vinko Coce je uz njega, koliko znam da pjeva, i zove se pjesma Serenada do sunca. Idemo nju poslušati, ako se slažete. Mislim da je.
2: Može, slažem se. A posle pola noći onda nek ide od Kičoja, ej da mi je mladost vratiti.
0: Ej da mi je mladost vratiti. Može.
2: Dobro.
0: Idemo čuti, dakle, Matko Jelaviću pišite.
2: Da, da, da, budem upisala.
0: I Coce, da, ako je to?
2: To on, Matko Jelavić, ja uvijek na izgled sam menjala Matka Jelavića i Zečića. To mi je onak bilo...
0: Trebala bi biti Serenada do sunca, evo, tako bi trebala biti.
2: Dobro, hvala.
0: Ništa. Ajde, idemo ju poslušati. Može, ajde, bok.

prema meni. Dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni.

0: svinja. I netko je s nama, lijepi vam pozdrav.
1: Uvečer,
0: lijepi pozdrav, Ivice.
1: Ovako, ja bi da pogledat ako morate, molim vas, Vlada Grdović za noviju pjesmu koju ima.
0: Dobro, budem potražila. Ajoj, znam koju, znam koju.
1: Dobro, budem malo sad pozdravim.
0: Može.
1: Ovako, pozdravljam obitelj Vladimire Ramaća, govori obitelj Pašiću isto. Pa sve Gotalovčane, Gotalovči se zata su isto i baku zanu, bar budu sutra obede slagala i čenki se nama ona morala. Sve pokošeno, nek teranje.
0: Tako je.
1: Ne umore. Ipak je to Jadran.
0: Tako je.
1: Ulica, ne?
0: Mm-hmm.
1: E, to i... Ko je on? Koga da pozdravim? Ajde, ovo nisam... Gdje sam? Mali supruga Zdravka. Susjeda ima stalno prsi crveni od teo mobitela sad, to je vezno. Ne znam, uopće zvala, zabila je na noćne pice.
0: Mm-hmm.
1: Ali ja nju nju pozdravim, bilo kaj. I ta pjesma neću.
0: Nisam zna.
1: Kako se zove?
0: Nisam zna.
1: E, to je to.
0: Može. Može. I tako otišao naš Ivica. Idemo dalje. I još je netko s nama. Lijepi pozdrav.
2: Dobar večer.
0: I vama.
2: Zove Katarina.
0: Drago mi je, Katarina. Slušamo i vas.
2: Htjela bih čestitati svoje sestre Mari rođendan. Može jedna rođendanska za nju?
0: Može, kako da ne. A da li ona voli nešto narodno, nešto zabavno?
2: Pa narodno,
0: nešto...
2: može.
0: E, onda znam koja će to biti.
2: Može. A iza pola noći ako može Raširena kapija?
0: Može.
2: E, hvala vam.
0: Eto, sve smo se dogovorili. Lijepi pozdrav.
2: Hvala.
0: Pozdrav, hvala. Katarina. Još je netko s nama?
3: E, ja sam s vama. Da vam zahvalim. E, pa baš je to to.
0: Je li je to ta pjesma?
3: To je ta pjesma.
0: Znači, Serenada do sunca.
3: Serenada do sunca.
0: Upisan je Matko Jelavić.
3: Matko Jelavić i Coce.
0: Tak je.
3: Ali kod vas je to kod Matka Jelavića ili kod Socea?
0: Matko Jelavić.
3: Onda bom ja to podcrtala Matka Jelavića, sljedeći put dok tražim, da ne tražim u krivo.
0: Dobro.
3: E, hvala.
0: Molim.
3: E, ovak, meni je na samom početku, dok ste vi nama dali onu priču,
0: uh-huh,
3: priču. E, pala na pamet pjesma koju sam nekad davno ja vas pitala i to sam je čula, ja mislim da je bila onak između vijesti negdje na RKC-u. E, budimo ljudi, pomozimo drugima. Pomozimo drugima da se možemo zvati Hrvatima. Muški pjeva i jako je kratka pjesmica. E sad, ja sam to prije bila već jedan put vas tražila, rekli ste da nema.
0: Kako ste rekli, da... još molim vas ponovite.
3: Budimo ljudi, pomozimo drugima.
0: pomozimo drugima. Šta ste rekli, muški pjeva?
3: Muški pjeva. Da se možemo zvati Hrvatima.
0: Da vidimo. Budem malo kasnije probala se pozabaviti time.
3: Dobro, ima još u tekstu, čak ima i ono koje inače i mi volimo upotrebljavati. Pomozimo drugima, pometimo pred svojim vratima, da se možemo zvati Hrvatima. To i tih riječi isto ima u te pjesmi.
0: Baš se ne sjećam. Tu ste čuli
3: veli,
0: to?
3: Nisam ju nikad ni prije. Ja sam jedan put zvala RKC da pitam, ali ne mogu ja njih dobiti. To je... Nikak ja njih ne mogu dobiti. Ni na mobitel, ni ovak između. A oni čestitke želje kaj ovoga traže, kaj koji žele kod njih da se naruče, se moraju naručivati u Podravskom listu.
0: Aha.
3: Tako da ovoga nisam mogla. Htjela sam pitati za tu pjesmu, ali nisam mogla ništa znati.
0: Dobro, budem ja probala potražiti. Dobro,
3: dobro, to onda...
0: To je svakako domoljubna pjesma.
3: Pa ne bi baš rekla da je domoljubna, to je onak tak nekaj lagano, poučno, ne znam uopće kako bi to nazvala, niti ono agresivno, ali baš poučno. Kratko, ali slatko.
0: Dobro.
3: E, ovak, onda to ako uspijete naći, uspijete. Ja bi od Alina Nižetića Lažu da sam te zaboravio.
0: Alin Nižetić Lažu da sam te zaboravio. Može.
3: Ima. Onda sam znači pogodila njegov glas. Dobro.
0: Nisam
3: je
0: ni gledala, iskreno. Ali sada ću pogledati.
3: Ajde,
0: Lažu.
3: Pogledajte, ja sam bila upitnik.
0: Lažu.
3: Koliko ja poznam glas. Tak malo. Ne?
0: Da sam te zaboravio. Ljubavnici.
3: Ljubavnici?
0: Mm-hmm.
3: Onda dobro. Evo, greška.
0: Mm-hmm.
3: Bum dela onda ljubavnike.
0: Može.
3: To je to. Lažu da sam te zaboravio, a poslije pola noći onda nek ide od Gravuša da mi veče popraviš.
0: Može da mi veče popraviš.
3: Tako je. A ovo bomo onda dalje vidjeli.
0: Pomozimo drugima, pometimo.
3: Da, guram se sad kaj ne bom, jer onda moram dugo posle polnoći čekati, jer zato sad se spucam i onda čekam.
0: Može.
3: Čekam na red posle.
0: Može, Slavice.
3: Dobro. Može. Ajde, lijepi pozdrav svima.
0: Lijepi pozdrav. Bok, bok. I još je netko uz nas. Lijepi pozdrav. Da li se čuje?
4: Lijepi pozdrav, Jasna.
0: Lijepi pozdrav. Tko je s nama?
4: Evo, nismo, drage se, s vama, ali nije na Kostanjiću, nego je u Staroj Gori.
0: Jaj, pa kaj ima u Staroj, na Staroj Gori?
4: Čekamo da nam lič klekne, valjda budal toga jedan put prstena.
0: A tak je to, znači.
4: Janjetina i takve stvari.
0: Tako je, odlično, odlično. Kolovoz je počel, jel tak?
4: Počeli smo, da.
0: Dobro, dobro.
4: Ali ima sad novce za svate.
0: Ima.
4: Ima se para, napravit ćemo svatove. Ali sad ćemo ono jednu laganu za njih, ajde, ako bude ti, samo ti, ne?
0: Ti.
4: Za moju potencijalnu prijateljicu.
0: Aha, potencijalnu prijateljicu.
4: A šta ćemo poslije pola noći?
0: Ne znam. Ti samo ti.
4: E, ali moramo neke za baku naručiti. I to? Koja sluša.
0: A to? Ti samo ti. Meni je jako lijepa od Siniše Biška. Može?
4: Za baku Ljubu.
0: A za baku Ljubu?
4: Može, može.
0: Uh-huh. A za baku Ljubu? Kaj bomo za baku Ljubu?
4: Ko se ima, taj te nema.
0: Ko te ima, taj te nema. Može. Sve smo se dogovorili.
4: Stara Gora 300, ne znam koji je broj.
0: Stara Gora 333.
4: Nije, ne znam koji je broj. Nije Kostanić, ne, Kostanić je inače ono.
0: Dobro.
4: Pa se Drageca, jasno.
0: Naravno, kak ne bi znala Drageca.
4: I pozdravljam Kukija i Mupija i takve stvari.
0: Kuki, Muki, može, može. Lijepi pozdrav.
4: Pozdrav.
0: Bok, bok.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Pozdrav, Jasna.
0: Lijepi pozdrav, Ankice. Budete malo smanjila radio prijemnik.
1: Oh, čekaj onda. Ja sam daleko od njega. Dobro.
0: Je?
1: Je, pa što je jedno pivo? Ne znam kada.
0: Malo da se maknete od radija.
1: E, pa jesam.
0: E, sad je malo bolje. Sad je malo bolje.
1: Dobro.
0: Moja Ankica je nešto tužna.
1: Jesam.
0: Evo, ja bi vam dala malo utjehe, ako mogu.
1: A znaš ti zbog čega?
0: Pa čula sam, evo, želim vam ublažiti vašu bol.
1: Preketeno.
0: Tako, evo, želim vam ublažiti vašu bol.
1: Jadno i tužno.
0: Da.
1: Ne znam kako bi samo sobom. Ne znam kako ću to preživjeti stvarno.
0: Ne znam šta bi vam
1: čovjek,
0: rekli.
1: Ja.
0: Da,
1: molim?
0: Želim vam reći, evo, samo da imate snagu i živite sa lijepim uspomenama, evo, i nekim zajedničkim trenucima koji su
1: da.
0: Vam u srcu.
1: Ne preveni sad, da ne mislim, ma, ne znam kako ću stvarno to vam preživjeti.
0: Evo,
1: ne,
0: želim vam mnogo snage.
1: A dobro, ne bi sad ni zvala, ali ne znam kaj bi samo sobom.
0: Pa evo,
1: a evo,
0: drago
1: lepo
0: mi je.
1: Lepo pozdravljam Bobu i tebe.
0: Hvala.
1: I nikog drugog za sad.
0: Uh-huh.
1: I željela bi čuti pjesmu od grupe Banana, samo zbog tebe.
0: Samo zbog tebe.
1: Ne, Suzet su u očima, ono, samo, da, samo zbog tebe.
0: Uh-huh.
1: Ne znam više ništa. To je grupa Banana.
0: Banana, može. Može.
1: Dobro, jasno, čujemo se, možda teško te dobiti, pa možda bom još stigla jedan put danas.
0: Može, evo. Šaljem vam utjehu u ovim vašim teškim danima.
1: Ma, jesu tak, baš tak.
0: Evo, od srca.
1: Dobro, hvala ti puno.
0: Lijepi pozdrav.
1: Ovako, lepe pozdrav i još jedan put Bobi i Slavici, onaj pozdrav i tebe i to je to.
0: Hvala puno.
1: Ajde, lepo, ugodno večer, možda se još čujemo.
0: Biće mi drago.
1: Ajde, bok bok.
0: Bok bok. Idemo sada svirati. A onda ćemo ponovo otvoriti naš i vaš blok javljanja. Meni osobno jako lijepa pjesma.

0: I netko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Dobro večer, Jasna.
0: Ljubica, lijepi pozdrav, Ljubica s mora. Pa ja izvrsno, a vi?
1: Ma super, odlično. Ma mislim, ne sam odlično, više dala sam otkaz, više neću delati, pa budem neke si drugo našla i tako.
0: Da, čujem da se ljudi vraćaju s Istre, s mora.
1: Tak, evo, lepo, sve noćne ptice pozdravljam, sve slušatelje Podravskog radija, pozdravljam svoju kćerku, unuka, praunuku, njenoga dečka. I evo, ujnicu u Viriju, kolegicu Čepelovcu, ona ne čuje kad ima svate, sada negdje pleše.
0: Aha.
1: I onda Ivica Zgotalova i tak, evo.
0: Super.
1: I ovu kolegicu Kalinovcu, od ujnice toga unuka Danijela u molvama. I koga sam još kanila, još sam nekoga Igora Šikicu, njegovu familiju i tetvo, i tvoju familiju, sve puno pozdravljam.
0: Hvala.
1: Uz pjesmu ovo Ribičija prvi.
0: Može.
1: Volim
0: loviti. Plovak. Mm-hmm, može.
1: To. A poslije pola noći djevojka je zelen bor sadila.
0: Djevojka je zelen bor sadila, može, može.
1: I kak je lepo čuti malo glasa tu iz Podravine.
0: Podravine, znači Podravine, fali Podravina na moru.
1: A, oh, i te koliko fali.
0: Jel ima turista?
1: Ma, ima ih i previše.
0: A ima?
1: I svaki dan ima i požari su I tak, ima jako puno turista, samo velim, do jučer sam zadnji dan radila i to je to.
0: Dobro, evo, držite se, budite nam dobro i zdravo.
1: Vidimo se dok stignem, hvala lepo.
0: Pozdrav.
1: I Ivici Zgotalova pozdravljam jer i on mene navijek.
0: Može, vjerujem da je čul.
1: Dobro, ajde, lijepi pozdrav.
0: Bok. Ajde.

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav iz Irija.
0: Pozdrav.
1: Ja bi pozdravila dragu Miju i dragog Dejana od bake. Dejanu bi čestitala sretan rođendan koji je sutra. A iza njih neka ide glazbeni broj, najdraža moja, Zjenica oka.
0: Znate da sam ju baš sada pripremila.
1: Hvala.
0: Evo, ja baš sam ju htjela ja čuti.
1: Poslije pola noći, samo zdravlja i ljubavi, nek ti život daruje. Sad ne znam da li je to refren ili nastup.
0: Samo zdravlja i ljubavi. Može, znam koja je da, pjesma. Da. Može.
1: Hvala lijepo. Do slušanja.
0: Do slušanja i vama. Bok, bok.

0: Još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Lijepo dobar večer vam želim.
0: Pa gospon Ivan Skalnovca, pa gde ste vi nama?
1: Pa gledajte, penzionerski život vam je malo teži.
0: Joj, pa to se putuje, pa to se...
1: Da, putuje se Virograd i okolo i koje kakve, imali smo proslave, fešte i tak nije bilo vremena, temperatura, pa onda... Znači,
0: drago mi je to čuti, ako je bilo lijepo.
1: Da. A mi smo penzioneri sad u, kak se veli, u srednjem cvatu mladosti.
0: Onda bi ja htjela ići u penziju i tak živjeti što prije.
1: A da, ali kad dođe čovjek u penziju, onda bolje da bi možda otišao na front pa se bi živ vrtila, a s penziju se ne vraća.
0: Ajoj.
1: Ne, dobro, malo šale, mora biti. Ja bih od... Joj, Bože moj. Od Vinka Soca i Zorica Konđe. 100 mandolina.
0: I Zorica Konđa. 100 violina.
1: Vinko Soca.
0: Uh-huh, bomo našli, može. A za kasnije?
1: Da. A za kasnije ide opet od Jimmy Stanića. Zna se kondrole.
0: Joj, meni je baš dobra, dobro.
1: Da, bez njega ne mogu, ja kad ga čujem bi više put kad sam u auto, onda se sjetim odmah toga.
0: I odjave noćni ptice, jel tak?
1: Da, da. E, pozdrav moje Kseni, Acu i Janu,
0: Evo, pozdravljamo.
1: Ako me slušaju, s obzirom da su došli, ali su došli kod svojih prijatelja u posjetu još.
0: Aha.
1: A danas su tek došli. Onda
0: a to... znači došli su u lijepu našu.
1: Ako slušaju, slučaju.
0: Znači ovo smo rekli 100 violina. 100 violina ste da. Rekli, to je sigurno Vinko Coce.
1: Vinko Coce i Zorica Konđa.
0: I Konđa. 100 mandolina, tako je, može.
1: Tako je. Lijepi pozdrav vam, udoban večer. I klima dobro radi, tako da nam nije vruće.
0: Je, i kod mene.
1: Drago nam je.
0: Hvala.
1: Lijepi pozdrav.
0: Do slušanja. Pozdrav. Bok.

0: I još je netko uz nas.
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Evo jedna vaša slušateljica koja sluša od jutra do sutra Podravski radio.
0: Pa kaj ta slušateljica dela, samo sluša.
1: Je, kut slušateljica tut i radio.
0: E, super.
1: Tako je, ako sam vani radio, ako kuham radio i to vam je to.
0: Tak i treba, pa vi ste vesela duša onda.
1: Pa, normalno, to se čuje i po meni.
0: Tak je, tak je.
1: Ovak, ja bi za našeg Ivicu, da mi čim prije ozdravi da nas bude dalje u veseljalo, kak je nekad prije. I veseli momčić.
0: A eto.
1: Tako je, pa on je veseli momčić od nekad.
0: A ja ga ne poznam, vi ga poznate onda. Ivan, mislite Ivan? Dobro. Ivan iz Gotalova.
1: Ivan iz Gotalova, on je nekad s mojim sinom svirali.
0: A je li?
1: Je sviran, je, da, Ivo je nas uveseljavao jako puno po feštama.
0: Hajo, Ivane. Želim da se vrate ta vremena.
1: Bome i ja. Zato mu želim brz oporavak, brzo se oporavio zdravi, uz veseli momčić, a posle pol noći ja sam junak iz doline.
0: Ja sam junak iz doline. Može, draga naša slušateljice, budite i dalje s nama od jutra do sutra.
1: Bok.
0: Ajde, bok, bok. Idemo mi ljudeki sad svirati, samo ja nisam našla pjesmu prvo.

0: Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
1: Dobro večer, zovem iz Koprivnice.
0: Lijepi pozdrav Koprivnice.
1: Jedna muzička želja.
0: Naravno.
1: Za Kunovac Brek, za gospodina Gorana.
0: Može.
1: Ona može. Volim ženu zaljubljenu.
0: Volim ženu zabranjenu.
1: E, može to da.
0: Dobro.
1: Može i može nešto kasnije, poslije pola noći, nešto od Marka Perkovića, ne, od
0: Thompsona. No. Naravno da može. Veliki pozdrav Koprivnici.
1: E, hvala vam lijepa, slušamo vas.
0: Ajde, drago mi je čuti. Budite uz nas. Pok, pok.
1: Hvala, lako noći.
0: Nema lako noć, kao što sam malo prije rekla, ali sada su već 2 minute prošle. 22 sata su i 2 minute. Družimo se do ponoći, ljudeki moji. Tko je s nama? Lijepi pozdrav i vama.
2: Dobro, čudite.
0: Pozdrav Ivice.
2: Pozdrav Ivice. Ovakva mi pa neka pjesma bude nema vatre oči novi drva i to neki da u Šemovci.
0: Može.
2: Ako nema vatre ili bude neke radijatore su ne ima.
0: Ne, ne smije se vatra sad paliti. Opasno je.
2: Ja, dobro, ajde.
0: Bok, bok. Otišao nam je Ivica.

0: gledate.
1: Lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, dobro večer.
1: I vama želim.
0: E, čestitamo sretan 18. rođendan, Lani Gorečanec. U Glogovcu pozdravljamo sve društvo. Uz pjesmu Kćeri moja, sine moj.
1: Može, kako ne bi moglo. Kćeri moja, sine moj.
0: Sine moj, e tako je.
1: Može.
0: I pozdravljam sve društvo.
1: Može, a za kasnije?
0: A za kasnije od Duška Kuliša nešto ako može.
1: Kako ne bi moglo.
0: E tako.
1: Ajde, uživajte, lijepo ajde. Se zabavljajte.
0: Hvala, lijepi pozdrav.
1: I vama. I još nam je jedan poziv na čekanju. Tko je uz nas?
2: Dobar večer.
1: Lijepi pozdrav.
2: Molim vas, Podravčice može?
1: Podravčica, kako ne bi moglo. A za kasnije?
2: Isto, ponovite.
1: Može, može. Lijepi pozdrav. Do slušanja. I tako, idemo mi sada svirati.

0: Noćne ptice.
1: Idemo mi za Koprivnicu, do Koprivnice, za Kunovec Breg, za Gorana, kažu putnici u nastavku.

0: I 22 sata i 29 minuta. Čini mi se da je netko s nama. Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav. Evo nas opet iz Glogovca.
0: E, slavi se u Glogovcu. Drago mi je da ste veseli.
1: E, tako, sve najbolje. Lani za 18. rođendan. Uz ekipu žele Ujo i Ujna. Rođendan je tvoj. Znate tu pjesmu?
0: Kak ne bi znala.
1: E, tako. I lijepo društvo pozdravamo.
0: A za poslije pola noći šta želite čuti?
1: Od Zorice Bruncik. Nešto.
0: Može. Može.
1: Lijepi pozdrav, može.
0: Lijepi pozdrav, čestitke od nas.

0: I još je netko s nama.
1: Evo mene opet.
0: Evo Bobe.
1: Ispaš, kvarim san.
0: Ispaš tete. Ili?
1: Da. To je ono pjesma. Evo mene opet da ti kvarim san. Evo, ono. Evo Boba je danas sad za sebe neke našla. Je.
0: Može da čujemo.
1: Ovak, Jasna Zlokić, to isto jučer sam čula, baš od nje.
0: Uh-huh.
1: Crno vino, crne oči.
0: To je stara pjesma, ima.
1: Joj, super. A poslije bi strašno mi je lijepa Vaja con Dios.
0: Je.
1: Od Dolores. To mi je baš krasno. Mm-hmm, to... I pozdravljam sve koje sam do... I Ivana i Slavicu i našu Ankicu. I vas, naravno.
0: Može, hvala. Skoro ste zaboravila, da.
1: Ma da, ali sve to treba posipati s cukorom na kraju.
0: U prahu, može.
1: Naravno, šta u... Hrvatski šećer, jel da?
0: Da.
1: Ok, gospođo Jasna, čujemo se.
0: Hvala, do slušanja.

0: netko je još s nama. Lijepi pozdrav.
1: O, lijepi pozdrav, ja vama želim.
0: Pa to Ivan ne spava još, 11 sati je.
1: Pa ne mogu spavati jer ovako odličnu muziku slušam i to mi je srce. Evo.
0: Aha, pa čujem ja da ste vi zabavljali sve druge, a sad je došlo vrijeme da mi zabavljamo vas.
1: Je, normalno.
0: Kak je rekla slušateljica koja nas sluša od jutra do sutra? Ivan je veseli momčić. Nekad je on zabavljao nas, a sada ćemo mi njega.
1: E, da. Bome, to tako.
0: Znači, brzo vam je vrijeme prošlo, lijepe su pjesme i dobro društvo.
1: Je, i dobro društvo, evo.
0: Super.
1: To mi je super.
0: Odlično. Šta ćemo si mi sada otpjevati?
1: E, sad bi, ja bi nešto od Mate Mišo Kovač.
0: Uh-huh. Da pogledamo šta? Da pomognem malo?
1: E, može. Hmm?
0: Mišo Kovač, hvala. Znači... Da vidimo, ako me ostaviš.
1: Ako me ostaviš. Staviš.
0: Kad?
1: Ako želiš kraj.
0: I nebo će.
1: Će plakati. Izgubit će sjaj.
0: E,
1: to. Može ta.
0: Dobro. Ali može, obećati... Super. Pjevati, makar vas ja neću vidjeti, ali pjesma nek se ori.
1: A, da, normalno.
0: Može.
1: A, ja se nadam da se budemo vidjeli nekad.
0: Pa ja bi se, eto, veselila, evo, od srca. Možda da, evo, veselim se tome.
1: E, onda mogu očekivati vas.
0: Naravno, evo. Naravno.
1: U Gotalovu
0: navigacija nas bude dopeljala nekam. U Mađarsku.
1: Joj.
0: Odemo u Mađarsku.
1: Pa dobro, ne sad baš za Mađarsku, ali dobro.
0: Dobro, Ivane, a kaj bomo poslije pola noći?
1: Pa poslije pola noći... Siniša...
0: Biško. Ti, samo ti.
1: Pjesma. Takva pjesma. Pa, ili može.
0: Meni je ta lijepa.
1: E, onda vjerujem da bude i meni.
0: A da li si ti htio nešto drugo?
1: Ne.
0: Dobro. Ti, super. Samo ti. Jako lijepa pjesma.
1: Super.
0: Može, Ivane. Evo, pjesma ide. Pozdravljam te. I do slušanja.
1: Ja vas pozdravljam.
0: I do viđenja.
1: Do slušanja. Evo, do viđenja.
0: Bog.
1: Bog.
0: 22:56. Još ću, evo, sačekati... Jedan broj koji je na...

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar večer, Ankica s ove strane.
0: Lijepi pozdrav, Ankice.
1: Ej, vama lijepi pozdrav i svima koji vas slušaju, jer stvarno imate predivne pjesme.
0: Je, to naši slušatelji biraju.
1: Da, vaši slušatelji, da. Mi kao slušatelji.
0: Naši tako. I vaši, da.
1: Naši i vaši, da, jako lijepo. Recite mi, može pjesma od Franje Bariša Stari ribar?
0: Naravno da može.
1: Za sve ribiče koji love ribe na staroj šoderici, uključujući mojeg supruga koji se tamo nalazi.
0: Na šotki znači?
1: Da, na no.
0: Znači drnje je s nama.
1: Da, kako ste tamo pogodili.
0: Pa joj, pa sve da, ja da. Pamtim. Sve
1: da,
0: ja pamtim.
1: Lijepo, jako lijepo od vas, da. Imate jako dobro pamćenje. A sad ću vas nešto pitati.
0: Izvolite.
1: Recite mi od Đure Zitka Zidara, kako ste mi rekli, dobro. Pjevat, Podravčicu i to sve. Mm-hmm. Gdje se može nabaviti njegov ili CD ili nešto, kaj on ima?
0: Mm-hmm. Možete nazvati evo tu na radio pa ćete se čuti sve sa. Tako je. Eto.
1: Aha, to tako ide. Dobro, hvala vam lijepa na informaciji. Jer baš ima predivne pjesme. E, onda još neku pjesmu koja nije bila posle pola noći od njega. Može,
0: može. Može.
1: Može.
0: Važi. E.
1: Hvala
0: vam lijepo.
1: Lijepi pozdrav vama i svima koji vas slušaju. Svi koji naručuju te predivne pjesme.
0: Evo, barem si na trenutak... Zaboravimo na probleme, na svakodnevne brige i sve ono
1: bravo,
0: oko nas.
1: Bravo,
0: bolje da slušamo da. Radio nego da slušamo crne vijesti. Eto.
1: Normalno, eto. Normalno. Uvijek ih ima previše.
0: Je.
1: Nekad svi samo bumo zdravi i svi bumo mogli onda slušati.
0: Tako je. Evo. Hvala lijepo i šta reći, nek je bistro tome vašem
1: da,
0: suprugu
1: bravo,
0: da sutra
1: bravo.
0: Ima dobar ručak da imate.
1: Nego, već imamo nešto.
0: Aha, baš vam zavidim. Baš vam zavidim. Eto.
1: Lijepi pozdrav.
0: Svako dobro.
1: Do slušanja.

Da, da, tu je stari ribar Franjo Barić i grupa Opium. Pozdrav Drnju, pozdrav Ankici, pozdrav ribičima na staroj šotki i staroj šoderici. Dragi ribiči, neka vam ova pjesma donese lijepe trenutke uz vodu. Čuvajte prirodu. Uživajte u druženju. I od srca vam želim, neka vam je bistro.

0: I netko nas želi jako, jako čuti. Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav iz Večnog Golubca.
0: Slušam.
1: E ovako. Znači, jedna čestitka od u biti za Lanin sretan 18. rođendan. Želi baka Slavica i Goričanec iz Bregi i baka Mirjana Šestan iz Golovca. Pjesma Živim, živim i uživam.
0: Tako i treba. Živi život i uživaj.
1: I tako. I baka Slavica pozdravlja snahu Danielu i sina Stjepana od bake Slavice uz pjesmu Ako može, podravno moja mila.
0: Može. Može sve.
1: Može.
0: Može.
1: A će biti u kompletu?
0: Pa dok završi blok, onda ću pustiti. Jer evo, gotovo je kraj. Imam još puno posla. A i za poslije ponoći?
1: Oj goro, bilo goro.
0: Oj goro, bilo goro.
1: Znači, za veselo društvo, još jedan pot iz Golca i za Čehicu Lanicu, još jedan pot sretan 18.
0: Može.
1: I pozdrav Zetu Mihajlu, snahi Nives i sinu Leonardu.
0: Nisam sve upamtila, ali vjerujem da svi oni koji su trebali čuti su čuli. Eto.
1: Pa da, vjerojatno su čuli, daj Bož da jesu. Ali eto, ima nas.
0: E, Bogu hvala. Neka.
1: Pozdrav.
0: I vama. Također. Bog, bog.
1: Laku noć. Pozdrav, bog, bog.

0: Slušam, tko je s nama?
1: Ko bi bio?
0: Pičurina stara. Lijepi pozdrav. Je li vam vruće?
1: Taman je.
0: Taman je, kao što pjesma ide. Taman, taman je. Bog me, dugo nismo čuli.
1: Pozdravio bi Ivana Gotalova, Bogu, Picarca i Kuke, a nekak slabo zovu. Vjerojatno nisu pod čokom.
0: Zvali su prošli vikend, da.
1: Znam, ja, slušao sam ja.
0: A jeste.
1: Aj, pozdravljam i moju Fatu, moju Nadu.
0: Gospođi da. Nadu pozdravljamo.
1: Uh-huh. I ako može, ej godine.
0: Kuda žurite?
1: Od Štefa Jeržeka.
0: Uh-huh. Kuda žurite, a ja još mladić.
1: Eto ti ga, velika meša mala i ode godine. Šta prođe godina, nego što sam ja godinu dana stariji.
0: Ma, pa nemojte misliti o tome, kaj.
1: Dobro, ja sam ko mlada.
0: E, pa tak i treba.
1: Aj, vremena, ne mreš ti.
0: A poslije ponoći?
1: Bum ja spavo.
0: Budte spali, onda vam želim laku noć.
1: Ajde, veliki pozdrav od starog Jastreba.
0: I vama, bog bog. I da čujem vas, tko je s nama.
2: Dobro večer. Neki vikend smo se čuli iz Minhena, evo sad se čujemo iz Miholjanca.
0: A, došli ste nam doma, lijepi pozdrav, došli vjerujem smo, da ste mi malo bolje volje.
2: Jako bolje volje.
0: E, čim ste na svome?
2: Da, svoj na svome.
0: E, želim vam.
2: Pozdravio bi cijeli Miholjanec. I pozdravio bi svog nečaka opet iz Severovaca, vašeg susjednog sela, uz pjesmu Moj život je tužna priča.
0: Moj život je tužna priča, može.
2: Dugo je nije bilo na ovom radiju.
0: Nismo dugo čuli, tako je. A za poslije?
2: Pa poslije pola noći, ja sam junak iz doline.
0: Ja sam junak iz doline.
2: Za mojeg brata koji ide sa mnom u Njemačku.
0: Uh-huh.
2: Po prvi puta.
0: Po prvi puta. Dobro. Eto, hvala vam lijepo. Želimo vam da lijepo uživate ovdje.
2: Hvala.
0: Na godišnjem.
2: Hvala.
0: Svako dobro. Do slušanja.

0: Noćne ptice.
1: I živi život i uživaj, čestitke idu za Glogovac, još jednom čestitke za Lanu i njezin 18. rođendan od bake Slavice Goričanec i Mirjane Šestan iz Glogovca. Vjerujem da su svi oni koji su trebali čuti pozdrave su čuli.